0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä on rakka.
1: Nukakaa, rakka.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on
1: rakka,
3: mulla on rakka.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jakka näin, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Tuonka mulla on rakka, mulla on rakka. 1, 2, 3, 4, 5. Jakka näin, 1, 2, 3, 4, 5.